같이 먼저 뒤껴져 고지니 바 토르당유 샤그에 탱과이나 난추 로쇼 제다 샤규상 체카지디 남싱에다당 샤그에 낸지이 남싱인생에다라 디두더 도그시에구 가데르그드 니지 롱시당 체카지크당 바다린다당니 롱그고니 샤그에 낸지이 년가리 요구바당 테마 덴저지 그드 내보시에구 가세 첼로키 타네 고디에 니지 대만니드 메센당 시디수 낸지당 려시에구바당 Rangyiji nesa ta nyingki nensi nyingsi shu ni roshu sha ta shagyuba li nyingka chiwi shashu pima rong. Longgong tong ni shir shu di chalu tang trezi cheta shagyu sang. Fudu chung che chewe ju che chengi sheba ji na chaka ji di Longgong roshu she ka Longgong che nyingse la cenzi lung ta shegu Togong tang cenzi ke su che lang tabar ji ka Dozun che she tang Donang nembu shegu. Ka di Rolong go ba shi che Longgong denja ke de tongwa tang Deji rongye denja che ngen du yu gu, rolong zonye de che la nensi nyesi shiwa wong yon na, ji ji ti nyen tou shu la kapa jaba su xe ni, gongxi xe gu. Ka di longko pulo nang ga che, tao nyesi nza zhang ngon longko nju sara, longko nju pa wong yon na, long che yi ju se cha ni, denja ngon ju gu pa ma se, cha dong lo rin ti tu de xe ni, longko jimbi jin de ma yon wa xa gu pa riye.

0: zhuyin xie dian yubba shi. Tse qubxi nin, ari zongtong tiran puhi, yisi ren ne nintar libanun ki gyesi belu tere jagui cheba ti, ari tan yiren war ki chuchu la chucham yungkiru kakwa su yu ji junju cheba tan. Yisi re ki jagui di ni, mi se ki nimor tunba shi hin xin, ma shi qe na ne zu di dabu tunju me ji dian yubba shi.
1: Diga le gu nan bebe nin cu, gyagab dungi chokbe uzo la mikbe shi gyun chebe gui dam chego shik tse qubxi nin ki chiruru. Suzi ki rena wa chongye du bewa da, mi chikdong hazam chego tere shu yu. Chego di gyagab dungi chokba ra ngogyo chebe nan zhe ki bewa shik zhe. Gyagab dungi chokbe uzo te tse jungane qubdu nin para, Faransi awe anlai bandu chokyo yinba da, saja teta rena we para jili shibju zamne meba zhe. Nyanjara suzi ki disung la shunglun gyabde tanzam su mungmita nyendokba shidong lhazam gudri cheba pyu tando tse jubshi nyanay sung suzi da Faransi tanzam ki shunglam kago nishu tsenga yi go gyabyo.
0: Digali kune biwa nitsu. Ari misu li ngadi shunglam gudri ruka ki tse jubshi nyan. Nyantara namrusi misu li ngadi kansasi chongki lojo jiri gyada jume chu sahi. Bata le tenzu namtang nye chamtu long yue bata, namzhu tuwa ki mi chungni sangma ye lamtu shor yue je juye bashi.
1: Sega nama tso, kongsai san gyuru nyandru shukien basang lama la ta rinji wendu yin, le zeng geng kuru nanggen tenzi wang ye la zhe.
2: Mimi da chi ki, nganzu lak bar chuki ji.
3: Mimi bu chi ki, nganzu lebur chuki ji.
2: Chu chuti chi ki, nganzu chuchu len bar chi.
3: 학도 두께 지주이 무치 신세 렘바르치
2: 미치키 저양시 경주 최초
3: 냠조 리메 저완니 냠지 덴데 양천시키
2: 서초 강시키 유티 미난 용어치
3: 미지카키 김지 야게다 퇴문 국빈이 중화 미지키 속자네사다 독슈네사 저완네사 제이

제토부 제고요. 당기 구티 균경 체번이 표직 잠매인 바라 녜바르도 당기 팀조란 구티다 팀다란 게레네 팀진라 겹교로 네티디 팀송제 제비 땡기 제자 동원고요. 당기 초연의 팀다라 계급 경교로 직도 직교긴 구티 제바라 슈는 겹지에 당기 구티니 팀다라 계급 경우에 구림 용다 초소소로 락다르 타르침바 용교 겐렌 텐틱 제고바다 당기 팀다라 계급 경우와는 구티 제비 누바다 추세 균제 메바라 토디 동고요. 팀다라 계급 경우다 팀다라 시완 경우와 팀다라 신진 제바제 직교 제고바다 당기 경영을 직동타 초경지의 튼조를 제바티 미만 투조타 시슝 시주 다시르 리콘 지주 리콘 십주 리콘 제기 팀로단 전진 따라 인는 룹진 레가 배웠다 지교 제고신 당기 미만한 구치 제디 저팀단 제팀 댐뱁 제바티 정의기 예바도 저팀단 제팀기 켜공수 제고 배웠다 지교 제고요 당긴 돌로다 팀고기 리림 규디 계급긴 돌로로 교르케부터 당 전주기 원조 제피 외미 강디 팀고기 리짐 규디 계급다 시완 리군기 구지미나라 교르케보 계급기 시완 리군라 데네 당기 계급다 지소랑 구지지교 라다르 제케보 망조 지규 럼루기 자된 따라 계급기 왕자 송경타 당용다 계용기 튠지지교로 송경 제케보 제치고요 초용의 팀다르 계급 경화를 예발도 구치 레제바 시에비 각제 용셰된 진구 안주 당기 팀조랑 구치다 팀다르 겐린 팀진라 갑교로 네티데 팀손제 제버니 조 짐바카긴 구치 레제비 십제 자주다 레가 규데 튼신 문규르 제바 인베 콘즈 데든타 최심 자주제니 초용의 팀다르 계급 경화를 구대 동화를 차초나 dünyi hajan chenpo tenpo shikshi. Guti le jebe nyebardu neti di timgyong kongur ta jatim la guishum che guiba ta, jatim shedo ta jatim la nyeba nye guishi, jiktim zisung ta timgyong sunggyop che gui la, timgyong semnin ta timdara chawan drup gui la, timgyong ki samjo ta timgyong chedang to ne gyurche sebe ta, pege la gui di, gyewa dumju, dinlin sunggyong che jebe juandang mutu ne cheru dong gui. 팀즈 팀경 팀송 팀주 제기 미구제디 자주응외기 터네 지소 용기 네티디 지소 링루기 팀경 닝도 다르베 동하다 지소 링루기 팀경 링네 조준 제바 미마 망소기 제팀라 닝 타고네 공구다 라삼 남다기 대메 지슈 파르메 7개 제제디 미마 용 지소 링루기 팀경라 라삼 남다기 티구르 지겐다 장동아 지소 슈힌 로딘 규르메기 순급 체겐 제수 규르알 체고 테네 아나말링게 소로 계급 탑주기 말라타 뉴베시지 치엔 조코베고라 모데슈비나 계급 돔데니 남야 변조타 마드윈 투몽기 진율의 투변 제우시 변전 조정티 계송 조정기 시제 갭대임다 계송 조정니 장게 팅접첸도 규르웨 탑주기 원견인라 계송 두표티 변조롱외도 타 참부인괴디 텔렌도나 변조다 지소 폐게 용화라 도단템비 텐자기 긴송 튼저지미도 없이 제잔 예바르토 기급기 지고 탑주난도 폐게다 텐자 초니가르 다도치고다 변조 조정다 계송 조정라 체리단 튼바라 지규르기 차르고 체고라 시경할레 체와타 지방할레 토와 추세 응할레 토와 체기토니 망망냠제 용화라 구대동구 역시 딘데 제비나 벤조르 피게 동다 보주르타 벤존 줍츠리 구르치바라 구대동화라 벤도유브타 계급기 먹추기 방에 톱슈타 계송 톱슈 체르동화라 벤도이나 역시 망망냠제 한 피게 동기티 계급 다르게 동후에 체덥타 먹부 돔덴동 조준 제비 탑주임부터 대미유티나 시지쟁기 계급기 탑주기 말라타 누번 조준 제제 계급기 캡콘카기 탑주기 고여바 시지쟁도 냠제타 탑주기 통고 시지쟁도 지지 탑주기 도슈 시지쟁도 고여제 림시 문주치기듯이 마마 냠제 약잠타 교잠가 베제 계급기 외테네 마마 냠제가 폐게 용와라 구대동회 지큐르긴 구치다 먹본단 산의 퉁주와 괴구난지 퉁구 냠주제기 람순주부탄
māngmā ñamdhī yōngwē zhāngzhū tōdhāṁ mālā tāng, lē gāi kōrgyō mālā, sī jū lēmlū mālā jē tūsāng tūdhāng jē, tā gēn cāng xīn kēp gōng mālā, pēnzhē chē wē, māngmā ñamdhī tīng sāp ngā pēgē yōngwē nē tāng xī nē chūng gō kio xī. Mēkbōng gī jī sō gī bīdā tūng gōng tāng, ngā rūyōn zhūm chē yō chē bē chū jī kēp chē gō tāng. Gī sō mēkbōng gī zhū chūng tī, bēn chū tāng jī sō pēgē tōng wē, mālā tāng tō ñamdhī ngā lē tāṁ chā yōng wā chē gō. Sāne gī bēn chū rūn zhū chūng chē bē chū tō, gī sōng gī gō gō lā tār chē gō tāng. Rāng tō ngā bēn chū gī gō chū lī chī chē gō tī, gī sōng gī gō chū tū sāng tō tōng gō tāng, xī tūng bā rā jī kū rī nē chī gō yō shī. Māma ñamdhī nī kēp gōng yāng xīn xī gyōng chē lā nāng tūyōng māwa xī sōng cāng, ngē bār tū tsō nē kēp gōng lā mīk tē chē shūk tūyōng kōp tā. Māma ñamdhī kī nēn chēn lē chā tā, bū lī lē chā yī nē zū hū yō shī. Mēng xī chī guān zū chūn tā, gī sōng cēn cē sō lē, gō chūn tīk chē nyō chū, xēn tēn mī nā sō kiong, mō bōng kīng gīng sōng jī sō chēn tū kīr wā sō, kēp gōng kī māngmā ñam chē lā pā ngē tōp shū chēn bō tēn pē, sāk chāng kī tūng kōng chūk bō rō tōng wā tā, gui chū yā gu chē kui bā tā, pā chāng kī tūng kōng kū chī yā gu chē kui. Tōp chū chēn zui kī kē zhēn sār bā zui lēn chē bā rō mīng nē, sū kīng kēp gōng kī ñam chē nē, sār dār kēp gōng kī ñam chē sō, kia kē chē bā rā gui tē tōng wā tā, kia zu tā, pā nāng, chā kia, chē chīn, kē ngwē, nū kōng sār bā lā sō bē kēp gōng kī sūk shīng tū gyur bē chēn zui nū bā tō rō tāng chē. Chō māng shī jīg tā, tūn chūr ngā gui bē, chōng kio ngā pē kē chē yōng wē, sār dā rā kēp gōng sō, ñam chē ngā pē kē yōng wē, nā bā shī chā bā rā chē gu yō shī. Ngā chui mōk bō nī, mī māng kī mōk bō yī bā tā, ngā chui kē sōng nī, māng yōng kī kē sōng yī bē, kē sōng lōp sō rō shūng nion kia khuay bā tā, māng yōng kī kē sōng kī tū shē chē rō tāng tī, kē sōng lā sīm kūr tā, kē sōng lā kā shīng. Gesong Zuchun, Gesong Songkyong Che Chibni, Jiso Yonggi Samlyo Ngunzin Chiktun Ta Rangdo Gi Chachudun Gyurwara Chiku Yoshi. Gesong Guilong Mala Tuchangdo Tangche Dobdan Denla Sashin Denpe Tingribki Tanchamda Gyazo Kanyin Sumgi Gosong Zuchun Hurda Chibata Mao Mokchu Gi Kega Lentobi Gesong Gi Pangye Dupshu Chirdonggu. Moksi Warta Mangma Wargi Tunjini Kekep Tomchor Kegyu Ta Mokbong Tomten Yonggyu Niki Jikyur Ngungyur Chebe Chepsiki Ginsung Gechen Shikshi. Maagi Maala Kashen Chebe Ta Maangi Maala Tsegur Chebe Sijin Tenbe Suigun Shuk Chenpe Tarbe Tongwa Ta Moksi War Ta Maangma War Ki Mingyur Tochicha Dabiyun Chewa Sam Miche Para Kongbe Ta Che Chunggui Pungdun Ta Mokbong Tomten Ki Pungdun Ngungyur Cheche Dupshu Chenpo Jikchi Chiku Yoshi. Tene yang nama lingge tsoro, mege yongsu jikyur yonggyu ni Zhonghua Miriki keben nansi yin shibli. Kegab chigla lamlu nyi ni Zhonggui kechun tenbi jito rinlu ki sardu lopchen shi yinbi korla ngoda shubi na. Kegab chigla lamlu nyi ni kegab ki shizi kechu shi yin shin. Tene jikyur ki kegab nanggui to kegab ki jikshi tsoro jito rinlu ki lamlu lakdar chibata. Segui cheta para chimdara maze rinlu ki lamlu lakdar chibata shi. Tini ngar chung manyong we sartu rinxin tenbe chasha chik imata, wenche ki mii riki chepsi lalen chwe tenne chung yong meb shikshi. Kegab chikla lamlu ngi ki lopchi kongpa tara, Shanganda Aumun siwe ngan chilo chung we, lugu todu, shorwe sacha chilin chikaba, nye bardu chakwe tamzin chibi nye sui ti gyuro shi. Kegab chikla lamlu ngi ni, Zhonggui giji jizo ki, netun tezi takju chibar tenbe, samshi sarba ta, chushi sarba, Zhonghua Miri gin zemlin shidi ta pege yongwar piwe leke sarba che yin shin. Tere, chu tamche kiazor poba debu ge che we Zhonggui lo zhu yin chi yo shi. Shangang da Aumun mege ki bantu lo chi. Kegab ki jo yong mala na gyar tu zui jin. Mege dan tu mong tu kong bin zhuwa ta. Nam yang kami je we yang shin gya che we zhu lam to gyub shi. Kegab chik la lam lu nyi ki si ju huo. Shangang da Aumun mikse sinzin kwe ki cai tui rangyong wangcha yin lin kangli chung yubata. Bunda Shangang wada, bunda Aumun batsu, rangkim rangda chibata, chimdara rangwanda mangzui kiwaan gya chenpor chu xin yu. Shangang da Aumun ki bianjuru denpyo ngan parnyo yung wada, chijo biri nirishin chubur yurla jasha ka chua yung ni yarka chung xin.
mege nanglo parki indewa nga le tamsab tun zhoshin yu. Liri kagi mine, kegab gi gyurche koche ta, tingrab chen tu gyurwe zhugchun na hurta shu ne, kedu pakwe cheche kechen zhoshin yu. Kegab hege da miri gyatar yungwe chara, bunda shangangwa da, bunda aumanbe, yidin sammi che para, cherun zhuwa ta. Kegab la mwesem da, loga chushu, sammi che para, cherun zhoshin yu. Kegab chigla lamlu nyi lalin che para, nzamli yongki, ke linbin zhugche lan yubsi. Kegab chigla lamlu nyi ni, lu yu gi shu tu shakbe, shangang da auman gi, nedun takcho chebe, chushi yakshu yinba maasi. Shangang da auman chir lo ji, yunrin targe ta, dinli yongwe, lamlu gi guji yakshu yangshi. Tini, lakdar che tui bata, zhubna zhub chokba, misim kutu bata, gedob gi ben barwa che yinba, tuyungwe le, rachu sep chung yoshi. Kegab chigla lamlu nyi ni, Taiwan nedun takcho chebe, shi zhe che cho yinla, kegab gi ji gyurungun gyur chebe, che tab likshu yangshi. Shiwe ji gyurungun gyur chebe ni, bunda Taiwan ba tsui be, Zhonghua Mirik Tumongi, Kepen tang tuyung be, ngan zui laksam sui me ta, hurda pe ta gi, shi di ji gyur gin dun chong zui len che nye shi. Kegab chigla lamlu nyi ni, ma shi Taiwan gi ngoyo ne tsui la, si gyong chebe ta, bunda Taiwan pe Kepen tang, sui di sung gyong che che do, dun pishik shi. Taiwan do kegab chigla lamlu nyi ngun gyur chebe ra, Taiwan gi ngoyo ne tsui la, samshi kang le che nye yinba ta, ngo nyi gi li ri ka gi samchar ta, zui shi du lin kang le che nye yinla, bunda Taiwan pe Kepen tang zi dong la, dado kang le kyang che nye shi. Kegab gi Taiwan tang tenja tang, pegya gi Kepen gen len chebe, ngun zui cha gen wo. Shiwe chi gyur chung che, bunda Taiwan pe chi tso lamlu ta, tsua ge tang tso la, zin jo kang le che nye yinba ta. Bunda Taiwan pe mi kher gi gyur nor ta, chui lu teme, chim dun kewan che la, gen len kang le che nye shi. Taiwan ne dun takcho che gu ta, me ge yong su chi gyur yong gyu ni, Zhonghua yi pu chu yong gi, tu mong gi zin dun yin la, Zhonghua mi ri gi, zawai Kepen ne si yang shi. Chilo chik dong gu bia shib chu shi gu lo ne su, Zhonggui gong chen dang da, Zhonggui si shiong, Zhonggui mi ma che gi, to da par som tu Taiwan ne dun takcho che gu ta, me ge yong su chi gyur yong gyu ti, gyuro me pe lu gyu gi len gen shi tu zi yu. Ngan zui bunda Taiwan para tunji che di, ngwa nyi gin zhe sam che pe neng zui gyur do tong gyur gui pe ta, ngwa nyi ge Zhonggu chi le me pe za tun gi meng shi to, cho ka ngwa nyi Zhonggu chi gi ngak hong su tok ta. Tui mong to ki gup chi gyur yong gyu zun len geng tup che di, ngwa nyi wara chun me che pa ta, ngwa nyi gi si tang par ki be re la gui de tang hua, ngwa nyi gin zhe wa si wei guang pe yong wen zho lam doi pa. Ngo nyi gin gu chi mi na lu gyu zheng xin gin jie me chung wa. Ye ji chi zo ki Zhonggu chi le me be za tuen kyun kyun chi be nin bup sa tien tang wa che le tien ne Taiwan rang zin la ngo gui ta ka che le ngo gui chi be tep zu ki kye ge chen bu rep tang xin bu lang yu. Taiwan gi nin bup za cha chi wa ta ka de tu lang bu ne xin jam tang lek che yong we cho su pe ge chung xin cho nyi gin zhe wa kyun che me ba ra tui ge zheng xin gi gong be chung yu. Taiwan ni Zhonggu cha xie xin yin bu ta ngo nyi Zhonggu chi ki nga hong su dog we lu gyu ta chim xi tuen we la mi su ta dup shu keng rung shi ki kyang gyur do tong tab me bata. Ngo nyi ki punta tsangma Zhonggu wa yin pe pen zun chak yun zhe xin zho zho tue ro chi pe reng zhung zi tong ta mi ri ta lak lin la mi su ta dup shu kang ki kyang gyur do tong tab me ba. Taiwan ki nian bup shi di ta ten ling ki cho su gyu bata. Ngo nyi ki zhe wa dun du gong bin chu we tui rab ki pe jo la mi su ta dup shu kang ki kyang gyur do tong tab me ba che ngwa nyi gin zhe wei pi rim ki ra zhu se pur che yu. Zhonggui ke juan ten pe jizuo rin lu tui rup sabar gyue sin pu ti, ke gup chik la lam lu nyi ki cha sha kyang tui rup sabar gyue pu cun gyo shi. Zhongyang ki ke gup chik la lam lu nyi ki che cho lak tar chi gup, nai nyi kyun kyun che pu ti, jing ni lo ten gyur me yong gui pu ta, gyur do mi tong gyu ta, yu gui mi tong gyu ti shi. Nyi ni cha chang xin nai la ke gui pu ta, Kegab chigla lamlu nyi Xiangang da Aomandu laklin chigab ngo da namba mingyur gyu maa si. Toda par sumdu yang dakwe cho sun dungyu che kwe nye si. Kegab chigla lamlu nyi ki che cho kyungyo che bata. Kegab chigla lamlu nyi ki laklin kuibe tingsab tongwa ti ni Xiangang da Aomand chungmi kepen tang tun bata. Xiangang da Aomand targe ta tenli yongwe nguen sum kwe gu tang tun la. Gigab ki zawai kepen tang tun xin, geyong mimang ki, tun mung ki rindu tang tun bursi. Ganyan tang chenlong kandashi chekya, ngan zui gigab chigla lamlu nyi ki, jie cho la jangbi, yi chi tang, chue sim,
yu gui dian ne chung mi si la ngan zui ki gup chik la lam lu ni la lin chi bie

0: 我以自为迫于。
1: 생일인제 공감상 샴라 응의 주의 표시비 치리리 센세나기리 디랭기리 드난 고베디아 지선로 남바라 총결무주를 남부 대신양 대강 제신 윤종 단어 도시 변종 해서 총결기 총결무주기 뷰제 링여체네 망초 초기부 제주 용어 집에 고탄 자년 루트의 자와라 조회주 수준 규제 미념 공도 비해시 배문세링 탄 자년기 린제 고르코베 난등 가지 구디슈유 샴라 탄도 총결무주를 남부 대신양 대강 제신 윤종 단어 도시 변종 해서 총결기 총결무주기 뷰제 링여체네 망초 초 이부 제주 용어 체비 고르테 모제 수구인
2: 남카 모신탄
3: 니우 초신잠
2: 추모 당신잔
3: 지롱 지도데
2: 네디니 나이 지웨 푸이
1: Nidong Nishitabshi loro, lesa chonggir ki, chonggir ngujur ki rinbur gyurgo leta begu tsoba nesun. Chonggui ki zholam mangu shik ngujur rinbur likchub chungne, chumshung chigla zhenchong chigi zholam ki genkham zhenchong rimshin chayabse. Chonggui ki jiling tang chumshung tu chamcham la dhugab, kansa kanto ngujang kwe ki genbatan medo rabdu shibye, chongmi nam ngujang kwe do nebatan nisumachi. Chonggir ngujang ki genbe zeduk denbe nambathe mangso ki ginang tang tomnang sabdu chosin yue. Nyingxie kong, lese zholam mangburo loma mukbu liwa medo tang kambu medo jikje nidu ngang rabdu sheba tang, jizhe langkor pabzu ki nyetam tang, shokse sakang ki kundram. Jiling nang, gichu ngo jesu medo singe rabdu shene, chongmi tang yugurwa minyungwa shiki iwang gu yue. Mangmang lam tu cham cham la gyugab. Lamdram ki loma mukbu liwa medo tang, kyanggur nang ki kambu medo rabdu sheba te, jitu ki misim guishu ki zhenchong shikdu shuryo. Chashi chumshung ki le tuyomba huangchen ki, mangmang lam ni chashi chumshung ki kuangsu neba tang, dao sunbe danchukdu suyjun rinne genkwe jimdun chegu shikbe shing, rabdu shebe medo tang ngosar chewe jimdun ni penzun bere tsuydu nebe, yugur wa tang, chongmi mangbu shik, Mendo la tawar yongwe iwang kukde, suyjun rinnegi iwang chokshu tang jinyam tsortoba che yue che che yue. Mangmang lam tu, cesum tang lam tang, gumbum tang lam, zangram lam, norde num lam, njong teto le tuen ulen lam, nyang chen chang lam, xingle cenri lam so, xiong lam ki sho ni su, loma mukbu, liwa medo tang, kambu medo rabdu che yue. Lam teta to gyugab, zhulam sho ni ki medo tang, xingdong ni ji ki beyuan ki rabdu gene. Ngozhang tang, singgyar churyoga tang, tana jizhe langkor pabzu kyang medo ki genye, charyen tang zeduk denpa shiyo. Medo ki korwe kardik chungchung shik tang nisu machi. Jiling kangsar ngozhang kwe ki lumye yo. Norde nublam tu sargoy ba chamcham che shinbe, jesong jamyang lochoy tang che yo. Ngacho tang jizhe tuisu kwang chamcham tu yangsi chogu yo. Gabri tunji jiling tang, gabri zonggyab lukang, yang gab gara, nurbulinga lam tang, norde lam, yujing lam, nyangchen lam je ju, chamchan che de, gomdab rezer dene, zeduk denbe chonggir ter, che je che de, jigi beyo nyamsu yungu yubse. Jesong jamyang lucho ki, jigara zulam sho ye yun tu, kambu medo rabdu sheba masi, gyajang layang, nyugu sarba biyo. Nga tang sanda nindar, jiling tu lunchong shebara dugu yuji, zumbu mungan jiba tang. Kongki, lo nishilak zamkong, norde lam tu njarba tang, gyajang kashibu temin zazi shingda medo shen halam tongjume. Taja lam tir kamdong tang loma mubu li shing yoba masi, tatung lo chen jarse tang gyase medo so mabu yu. Chongkui ki jiling tang chomshung tu medo tang zazi shing chimang ne chimang tu songwe, kalung ngarwe zangwa masi, chongmi diki duen changgya ngunse tebe toru chushin yuj.

0: 뷰르쿠 나와르 님바
1: 양주 추치트바
0: 셰지 일르지바
2: 냠나 조에 추바
0: 투미 케제 뎀바 미리 양년
2: 미리 양년
3: 생글링게 군캄사 나난초 응어균신 미리 양년 시베 리젤리체나 젠송충서 ngani thing di le zen ki zo gong de ge chu yin de ren ki le zen na li ya kui mu lin ge cho sar zum la mo si zhi la mo xi bo bu ge ta la mu che zen tin ni pu zhang gong qiu la mo cho bie sar zum na ta che xiong che zhi bo nam ge dan zin la ta sun nam zhen du la ki pu ge ya lang xing zhen ki cha sun min na si zhi la mo mu su gu nyu he xin chen cho wa qu xi che ti 莫不卡着他没那几错撒推为那忙着去就说能听卡顿了一天